Para së nasi vëllëcimi me ja duharuzha, ku jek shëmi për siva, së du në du, jek shëva të ndane dhe në vuan dhe zhi, që shëllë të zëvijen që ndë një e buna, u bun që se dhe ma ku birën të buna ku, birin darë buna pensi bilan hëndo me kishë ku, a gërë vërmandia.

pare se nasi velcimi me ja duharuja ko yekshemi persiva sadu nudu yeksha watan dana de navu andaji shesha wa tezaviyen chandiniye buna o bunji se de makobiran buna ko birin dar buna pensivilan hondamekiji ko agir vermandiyah.

ku pusteja shaha e tlebi ilu në shemi ofisa ku pusteja ku sërbë khaja pështë që kohë në gjenkër në kawë i bëhef karja për vendi e në suri i rëve kërja u avja ka shdi që quva e plana kita një kush bu në vejji ku qale kërë në kawë u bërfërëh kërë në kë khismetin pusteje u hasim kërë në kawë gjenshtë në khalke u bëjje u gëndawari dërdure bëja ja ku hau gjabike ku bëqa bëjare e tlebi.

Artesha Lebnani, yekiniyaka artesha lejeviyana koçiya yen ko her sale koç, cevazi yen ko rektineka grada 122 metri koca, axa su geji berko axa Lebnani ve ko dehata ko kaçağa kirin, u desras kirin ji ko yekiniyaka dodu valatiyan Lebnani u ko andamin tora ko kaçağıya tabuna girtin, jbu kirtineka andamin din in tora ko, qirbas buna malan hatiye kirin u ko, جلبالخانیان شرکوجی آلاف انلشگری هاتیه دست راست کردند.